0: Oikein hyvää huomenta täältä Sisuradion studiosta. Tänään on 6. päivä syyskuuta 2026 ja tervetuloa tänne kuuntelemaan Sisuradiota tänä päivänä. Studiossa ovat
1: Suvi Shedevi
0: ja Aino Kelle. Ja meillä on tänään erikoinen lähetys, Suvi. Mitäs me olemme suunnitelleet?
1: Joo, me haluttiin tänään, no siis ainahan Sisuradiossa kuunnellaan musiikkia, mutta me ajateltiin, että kun me ei oikeastaan ikinä hirveästi niin kuin puhuta siitä musiikista, että kun me soitetaan sitä, niin tänään ajateltiin, että puhutaan siitä ja tänään on siis tämmöinen kahden naisen levyraati.
0: Juuripa näin. Saatte kuulla erilaisten tyylistä musiikkia. Meillä on tämmöinen oikein valtava villisekoitus suomalaisia biisejä eri vuosikymmeniltä. Ja ette pääse tällä kertaa ehkä arvaamaan, että mikä kappale on soimassa, koska ilmoitamme siitä ja puhumme siitä vähän. Ja lopuksi sitten Suvin kanssa päätämme, että mikä meiltä tässä on ollut tämän päivän levyraatikappale.
1: Niin. Voittaja julistetaan lopussa.
0: Mutta ennen kuin aloitamme, niin onnittelemme nimipäiväsankareita. Ja nehän ovat perinteisesti 6.9. Asko ja Felix sekä ruotsinkieliset nimet Felix ja Lykke. Ja onnittelkaamme myös saamenkielisiä nimipäiväsankareita nimeltä Asko ja Feles. Ja nähtävästi ortodoksistkin nimet, siellä on kaikenlaisia tuttuja nimiä mukana, nimittäin Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko ja Miska. Kaikille näille henkilöille mukavaa nimipäivää.
1: Oikein hyvää nimipäivää ja hei, toi oli mielenkiintoista, koska mä oon tuntenut aikoinaan, mulla oli koulukaveri, jonka nimi oli Miska.
0: Aa.
1: Joo, ja se oli tosi erikoinen nimi jo silloin, kun ei se ollut mikään yleisesti niin kuin, kuultu nimi.
0: Ei, itse asiassa tunsin ainoastaan Miska tästä. Miska soutaa joella.
1: Totta. Joo, se on mullekin tuttu biisi. Mutta tänään ei ole se levyraadissa kuitenkaan.
0: Ehkä seuraavalla kerralla sitten.
1: Joo, me ollaan tänään siis valittu muutamia biisejä ihan tälleen niin kuin, tavallaan aika niin kuin fiilispohjalta. Ei mitään tämmöistä kriteeriä tähän nyt ole ollut, vaan ihan vaan niin kuin mentiin, että no mikä tavallaan varmaan osa on soinutkin jo näissä lähetyksissä aikaisemmin.
0: Luultavammin. Täällä ei välttämättä ole mitään kovin yllättävää, mutta me ehkä yllätämme jommankumman kuulijan jonkun näistä meidän kuulijoistamme sitten kumminkin valitsemalla kappaleillamme. Emme siis valinneet minkään aihepiirin mukaan tai vuosisadan mukaan tai vuosikymmenen mukaan, vaan tässä tulee ihan tämmöinen niin kuin sydämeltä ja ihan näin extempore valittuna kappaleita.
1: Joo, ja mä ehdottaisin, että me tehdään niin, että me kuunnellaan tämä kappale ilman, että me kerrotaan laulaja tai mitään muutakaan taustaa. Ja sitten vasta sen jälkeen, koska ihmisille ehkä niinku ei ole sitten, tulee semmoinen yllätysmomentti.
0: Kyllä, emmekä sitten jokainen saakoon itse sitten päättää, että pitääkö kappaleista, eikä siihen tule tämmöisiä niinku edeltä jo mielipiteitä tai muuta.
1: Niin, kyllä. Ja voitte totta kai osallistua myös tähän levyraatiin. Eli laittakaa kuunteluun nyt tämä lähetys ja sitten voitte siellä miettiä itseksenne myös, että tai yhdessä, että mikä näistä kappaleista ja millä tavalla ne teihin vaikutti. Ja vielä halusin sen myös sanoa, että meillä on nyt tässä hetkinen, mitäs mun piti vielä sanoa? Jotain mulla tuli äsken mieleen, mutta nyt se hävisi ajatus. Mutta ei se haittaa. Siis mennään levyraadin maailmaan ja sanoisin, että laitan täältä nyt ensimmäisen kappaleen soimaan ja sen jälkeen sitten jutellaan lyhyesti siitä, että mikä kappale, kuka on esittäjä ja sitten vähän analysoidaan, että miltäs tämä nyt oikeasti meistä kuulostaa. Annetaan palaa.

0: No niin, ja siinä oli siis meidän levyraadin tämänpäiväinen ensimmäinen kappale, ja voin paljastaa sen verran, että siis minä valitsin tämän kappaleen, eli kerron siitä nyt vähän. Ja mikä mulle tuli tuossa aikaisemmin mieleen, mitä mä unohdin, että mitä mun piti sanoa, on se, että mä oon saanut paljon inspiraatiota viime aikoina tuolta Ylen Iskelmäradion kautta. Me kuunnellaan tosi paljon viikonloppuisin sitä, ja sitten siellä soitetaan hyvin monipuolista musiikkia, ja paljon tulee semmoisia kappaleita, mitä mä en ole aikaisemmin kuullut. Mutta tässä oli siis Martti Servo ja Napander, ja kappaleen nimi oli Boogie Woogie Reggae Party Rock and Roll Man. Ja tämä Martti Servo ja Napander on 1997 perustettu suomalainen kevyt musiikki- ja iskelmäyhtye. Ja tämä yhtye sekoittaa ja yhdistelee monia eri tyylejä. Eli niin kuin tässä nimessä jo sanotaan, niin heillä on siellä muitakin vaikutteita, ei ehkä juuri tässä biisissä vain, mutta joka tapauksessa siis ovat tämmöisiä genrejä yhdistelevä bändi. Ja sitten yhtyeen sanat myös tarkastelee jonkun verran elämää lempeän tragikoomisesta näkökulmasta. Tällaisen tieto nyt tähän, tätä bändiin liittyen. Ja Aino, mä annan sulle puheenvuoron ensimmäisenä.
1: Joo, no kiitos. Ensimmäisenä ainoana.
0: Tämä meidän rundi on pieni.
1: Tämä on pieni ja tämähän lähti mukavasti soimaan. Oikein sopiva kappale tähän sunnuntaan aamupäivän mielestä. Niin siinä on mukavaa semmoista vetoa ja mukaansa vievää rytmitystä ja hyvän tuulisuutta, joka vie mukanaan. Ja hauskasti siinä on yhdistetty suomen ja englanninkielinen sanoitus. Ja sieltä oppii ihan niinku uusiakin tämmöisiä, jos kuuntelee vähän tarkemmin sanaa. Esimerkiksi mulla oli aivan tuntematon sana, että poika pannaan penaaliin.
0: Mm.
1: Mielenkiintoinen ilmaisu sanoa, että nyt arkkuu siitä ja hautaus maalle. Eli siitä kyllä voi niinku oppia kaikkea kielellisestikin mielenkiintoista. Siinä on semmoinen mukava ihanata tämmöisiä pieniä murrehetusia. Ja dramaturgisesti niinku mukaansa vievä ja mielenkiintoinen. Vaikka siinä usein toistuukin sitten samantyylinen melodia.
0: Joo, kiitos tosi hyvästä palautteesta tai siis mielenkiintoisesta palautteesta. Mulla oli ihan samanlaiset noi niin kuin mukaansa tempaava ja hyvä mielinen. Ja sitten mikä tässä kyllä kävi ilmi, miten tässä, niin kuin, mitä just tästä bändistä myös sanottiin, että on myös vähän tämmöistä niin kuin elämää tarkasteleva, niin sieltä nousi tämmöiset kuin, että hyvä ihmisen on tietää kuka on. Ja just tämä, että kuka oot, mistä oot ja minne kulkee sun tie. Eli vähän tämmöistä niin kuin filosofiaa myös sitten upotettu sinne väliin. Ja sitten siellä oli semmoista vähän lordityylistä, niin kuin semmoista siinä välissä. No, ja lordihan tekee myös semmoista.
1: Kun on
0: rokkaavaa, joo, sieltä mentiin niin kuin vähän sinne
1: niin
0: ylävireeseen jo silleen. Niin siinä oli vähän niin kuin kaikkea ja tosiaan jollain tavalla pohdiskeleva ja silti jotenkin tarinallinen, mutta tämmöinen vähän humpahtava. En mä kyllä ehkä jaksaisi koko iltaa tällaista tyylistä kuunnella, mutta
1: sitä jos tarkoittaa niin päivän viikonlopun aluksi.
0: Niin,
1: semmoinen ihan niin kuin se lähtee, että nyt lähdetään viikonloppuun vielä. Yksi biisi.
0: Joo.
1: Ja se on siinä.
0: No niin, pisteet 0-10, niin mitä nyt antaisit siis Martti Servo ja Napander Boogie Woogie Reggae Party Rock and Roll Manille?
1: No ihan omalla tyylillään varmaan ihan 8 pistettä.
0: No niin, pistetään 8 pistettä ja me ollaan nyt päätetty Ainon kanssa, että omatkin biisivalinnat saa arvioida. Niin mä annan tässä myöskin 8 pistettä. Eli yhteensä on nyt sitten 16 pistettä. No niin, sitten me pistetään täältä tulemaan seuraava biisi ja ihan ilman kommenttia, niin kuin sanottiin, niin pistetään tuosta soimaan.

0: Voi nähdä sateella auringon.
1: Näin. Tuli aika selväksi sitä sen monta kertaa. Tässähän oli Arja Koriseva ja Enkelin silmin. Julkaistu kokoelma-albumi 1990-1995 ja albumi on julkaistu 1996 ja sisältää 16 kappaletta ja viidenneltä albumiltaan sitten sekä myös tämä Toivo Kärjen muistoissamme albumilta. Ja tässähän tietysti Arja Korisevan kaikki taidot ilmenivät hienosti, mutta siinä kappaleessa hän on varmaankin tällä kappaleella laulanut itsensä kaikkien suomalaisen sydämiin, tai sitten myös ei, mutta hienostihan tässä hän on noussut sitten suomalaisten iskemän kärkikaartiin. Kappale on Matti Puurtiaisen säveltämä ja Turkka Malinin sanoittama laulu, ja se tuli vuoden 1991 karsinnoissa viidenneksi Euroviisu edustajana.
0: Mm-hmm. Joo, Euroviisukarsinnoissa.
1: Juuri näin.
0: Joo. Niin, Arja Korisevahan on todellakin suuren luokan iskelmätähti ja ollut myös siis lähtenyt aikoinaan tästä tangokuningattaruudesta liikenteeseen sitten.
1: Kyllä. Ja tässä kappaleessa se on siis minun valitsema. Innostuin, päätin siitä, että minusta siinä hienosti tulee näin vähän tämmöistä lapsuuden nostalgisuutta ja sitä semmoista niin kuin vahvaa tunnetta, toivoa, uskoa ja lohtua, jota löytyy sinne lapsuuden katsottuun. Ja tietysti myös vähän toivoa näin niin kuin enkelin silmiin, jota sitten muistuttaa niin kuin lapsen tämmöistä
0: viattomuutta.
1: Ja siitä, että miten luonnossa sitten saattaa löytää. Siinä on niin kuin toivoa ja lohtua myös. Ja toki siinä on dramatiikkaa ja se tietysti vaihtelee vivahteikkaasti tietysti myös tämmöiseen vähän kliseemäiseen ja kitsiseen. Mutta musta on hienosti rakennettu iskemäbiisi. Kaikin puolin sitä löytyy kaikkea, mitä tarvitsee ja siellä on sitä vielä niin kuin 80-90-luvuisia se sähkökitaran semmoista soivaa oikein.
0: Se on vinguttelu siellä. Joo. Joo, se iski muhun kanssa tosi vahvasti silleen, että se vähän niin kuin rikkoo sitä semmoista liian semmoista kilttiä iskelmäbiisiä. Siis mä oon ihan samaa mieltä, että tää on niin kuin todella hyvä perusiskelmäbiisi. Siis tää on täydellinen karaokebiisi.
1: Joo, aivan.
0: Joo, että tää on niin kuin just se, että mä näen sen niin kuin, että tää on just se, mitä mennään vetämään sitten ja jokainen pystyy laulaa mukana ja siinä on just se kaikki. Ja sitten on se kliimaksi siellä lopussa, niin kuin, että se jotenkin rakentuu aina sinne niin kuin isompaa ja isompaa. Ja hyvinkin niin kuin tämmöinen muistuttava siitä, että miten me voidaan nähdä niin kuin maailma ja meidän elämä, että tavallaan niin kuin nähdä sateella auringon. Niin semmoinen kaunis muistutus siitä, että näkökulmakin ratkaisee.
1: Kyllä.
0: No mitäs pisteitä tästä sitten jaetaan?
1: No luultavasti ihan niin kuin, koska siinä kaikki niin kuin osuu napaan iskemissä, mutta en välttämättä kumminkaan myöskään tätä kappaletta jaksaisi niin kuin aamuista iltaan kuunnella. Antaisin varmaan 7 pistettä.
0: Okei. No mä annan kuitenkin sen 8, koska mun mielestä siinä on tavallaan jotenkin se, että se on vaan, siinä on niin ihana sanoma. Mutta sitten tällä pistemäärällä nyt sitten tässä vaiheessa, niin sitten jää pisteen verran vähemmästä tuossa edellisestä. Mutta jatketaan seuraavaan biisiin ja täältähän se tosiaan, hetkinen, nyt vaan, että painetaan tätä oikeaa, niin en, että, nyt, mutta täytyy sanoa, että nyt mulla olikin täällä vähän mennyt mun järjestys sekaisin, no niin sen takia tehdään näin, että haetaan sekin tälleen. Ja sitten katsotaan se nimittäin näin toisinpäin. Tässä välissä voidaan kertoa sen verran, että meillä on vielä sitten tähän aiheeseen levyraati, niin meillähän on jos jotain tämmöistä tulossa, mikä liittyy levyraatiin, olkaapa kuulolla ohjelman lopussa, että levyraatia pääsette ihan livenäkin tekemään.
1: Kyllä vaan.
0: Ja nyt täältä lähtee biisi.

0: Noin, ja tervetuloa takaisin. Tässä välissä ehkä haluamme kertoa kuuntelijoille, kenestä on kyse. Täällä siis Sisu Radio tänään 6.9.2026 ja studiossa ovat
1: Aino Kelle
0: ja Suvi Shedevi. Joo, hei, Levyraadin 3. biisi.
1: Juuri näin. Mitäs kuulimme?
0: No niin, me kuulimme Egotrippiä ja jossain täytyy olla päivän valoa. Ja lyhyesti Egotripistä sen verran, että yhtye on perustettu vuonna 1993 ja on klassisesti oikeastaan tämmöinen pop-rock-yhtye. Ja tämä Egotripillä oli myös laulu alun perin, eli siis Egotripin nimi sitten tulikin tästä ihan biisistä, joka oli ensimmäisellä levyllä silloin. Ja 1994 Egotrippi pääsi Sony-levyyhtiön artistiksi, mutta menestys oli niin vaatimatonta, että yhtye irtisanottiin jo heti seuraavana vuonna. Ja sitten jossain vaiheessa tämä matkustaja-albumilta sitten, ja nimenomaan myöskin se biisi, siis matkustaja-biisi siltä albumilta, matkustaja-albumilta kappale, nimenomaan myöskin tämä kappale Matkustaja, mutta myös kappale Älä koskaan ikinä päätyi Nousukausi-elokuvaan. Ja tässä oli sitten jo niin kuin ensimmäistä kertaa alkoi sitten tulla jo ihan kultalevyä. Ja bändi sai ensimmäisen kultalevyn vuonna 2006. Ja se lähti tosi kovaan nousuun siitä sitten tämä suosio. Ja siitä eteenpäin oikeastaan sitten Egotrippi on ollut kyllä ihan niin kuin Suomen kärkiyhtyeitä ja ovat hyvin tunnettuja ja tekevät paljon myös musiikkia nämä muusikot niin myös muille artisteille. Eli tämä on ovat ihan tosiaan sit olleet jo pitkään ja keikkailevat, en tiedä keikkailevatko tällä hetkellä aktiivisesti, mutta aina enemmän ja vähemmän ovat olleet sitten yhdessä bändinä. Mutta mitä sanot biisiin Jossain täytyy olla päivän valoa?
1: No itse asiassa ajattelin, että tämähän sujuvasti niin kuin seurasi tässä Arja Korisevan Enkelin silmiä. Siis tässä on paljon samaa tämmöistä toivon ja lohdun ja tsemppiä. Sanomaa ja pidin siitä seksi kovasti. Siinä on kanssa semmoista, sitä voisi kuunnella vaikka autoa ajaessaan. Siinä oli mun mielestä semmoista vähän semmoista road tripin tyyppistä vievää rytmitystä ja semmoista vauhtia, että joka sopii kanssa kumminkin vähän taustakappaleeksi, että sitä voi kuunnella kovaa vaikka autossa istuessa ja sitä soittaessa. En nyt ehkä ruokalaitteessa keittiössä sitä kuuntelisi kumminkaan.
0: Joo, siis mun täytyy myös sanoa, että mulla oli ihan samanlainen ajatus tuosta, että just semmoinen niin kuin autobiisi tuli mieleen. Ja jollain tavalla myöskin, siis mulla on aina semmoinen tunne, että Egotripillä on tosi paljon semmoisia biisejä, missä on aika paljon melankoliaa jollain tavalla. Että ne on aika semmoisia omalla tavallaan niin kuin joskus aika semmoisia niin kuin tunnelmallisia, kerronnallisia, elämänmakuisia biisejä. Ja toi Matkustaja, jostahan, mikä on heidän yksi kuuluisampia kappaleita ja paljon lauletaan myös karaokessa, niin se on mun mielestä menee tähän samaan niin kuin kategoriaan. Ja tuossa mä jotenkin koen, että tämä biisi on myös vähän semmoinen niin kuin mielenterveysaiheinen biisi. Mm-hmm. Että kuitenkin jollain tavalla niin kuin, että uskallat puhua niistä asioista. Ja miehet varsinkin, jotka liittyy tämmöiseen, niin kuin, miten voidaan niin kuin elämässä. Ja jotenkin, että älä anna vielä periksi ja muuta. Että aiheet on semmoisia hyvin, hyvin elämään lähellä olevia.
1: Joo, ja siinä hienosti kumminkin koko bändi, siinä on vähän niin kuin orkesterin tuntumaa. Siinä Joo. on niin täyteläinen semmoinen musiikki siinä soimassa.
0: Ehdottomasti. Mitä pisteitä annetaan Egotripille?
1: Joo, kyllä muutenkin tulee taas 7 pistettä.
0: Okei. Mun täytyy antaa nyt 9 pistettä, koska mä tykkään Egotripistä, mutta tämä biisi oli itse asiassa mulle uusi. Niin siinä mielessä mä tykkäsin tosi paljon jotenkin, niin, siis mulle tämä oli niin kuin jotenkin semmoinen, että se iski hyvin. No niin, mutta sitten me jatketaan.
1: Aika
0: niin kuin tasapäistähän tämä nyt on tämä pisteenanto tässä vaiheessa. Ja nyt pistetään täältä seuraava biisi soimaan ja sehän on hetkinen, sitten pistetään tuosta noin.

0: Kun kuuntelen Tomppaa, ja tässähän oli toki Paula Koivuniemen mahtavasti laulettu kappale.
1: Kyllä rokkasi. Tässä välissä voidaan kertoa sen verran kuuntelijoille, että täällä on siis Sisu Radio aina sunnuntaisin kello 11-12, ja studiossa ovat
0: Aino
1: ja Suvi.
0: Und das ist die deutsche, die finnische Radiosendung.
1: In Deutschland.
0: Auf Deutsch, auf Finnisch. Also nochmal, das ist die finnische Radiosendung Sisu Radio, immer sonntags von 11 bis 12 Uhr hier auf Radio X. Wir senden live aus dem Studio in Frankfurt-Bockenheim und heute mit einer kleinen Hitparade.
1: Joo, eli jatkuu. Tässä tosiaan kerroppa vähän, että kukas tässä nyt oli. Varmaan kaikki tietää kuka, mutta...
0: No kukas muu kun on aivan mahtava ja ihana. Paula Koivuniemi hän tässä lauloi Kun kuuntelen Tomppaa vuodelta 1999. Rock-vaikutteista iskemää edustavan kappaleen sävelsi Esa Nieminen ja sanoitti Pekka Laaksonen. Ja tässä on semmoinen hauska tarina syntyhistoriasta, että kappale sai alkunsa lokakuussa 1998, kun sanoittaja Laaksonen kuunteli autoradiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin vannoutunut ihailija. Ja laulun sanat alkoivat virrata sitten Laaksosen päässä ja hän kirjoitti viikonlopun aikana sanoituksen aihion, jonka hän lähetti alkuviikosta Esa Niemiselle. Ja Nieminen soitti Laaksoselle ja luonnehti pilkesilmäkulmassa laadittua sanoitusta helvetin hauskaksi. Nieminen kehitti sanoihin sopivan sädelmän parissa tunnissa ja Koivuniemi taas oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin pitkästä aikaa diskokappaletta. Tosin hän empi kotvan ennen kuin näytti vihreää valoa. Ja onneksi hän sitä näytti, sillä nythän meillä on tämmöinen ikimuistoinen ja minusta ja siksi mä tänne valitsin karaokea ja diskoaan ja iltaviettoon sopiva kappale, joka vie mukanaan minne mielestäni. Siinä on rytmi just niin kuin pitää olla ja siellä kuuluu Paula Koivuniemen oma ääni hienosti.
1: Mm. Joo, mun täytyy myös sanoa, että tykkään kyllä. Siinä on, se on tietenkin just tämmöinen, siis olikohan siinä alussa saksofoni?
0: Joo.
1: Joo, ja siis mä oon niin heikko saksofonissa. Siis mä tiedän, että se on niin semmoinen cheesy soiti jostain 80.
0: Joo, mutta sama täällä.
1: Joo, siis mä rakastan saksofonia. Se toimii. Mm. Ja sitten just tämä tämmöinen, että vähän souliikin siellä mun mielestä on ja sitten niinku just toi rock ja disco, että siinä on niinku kans kaikki genret. Ja sitten tässä on vähän semmoista kiusottelevuutta.
0: On kyllä, siinä on kiusottelevuutta ja vähän semmoista humoristista, niinku, että se on, niin kuin tuossa sanottiin, että se on helvetin hauska. Että siinä on vähän sellaista, se on pilkesilmäkulmassa kanssa, että ei oteta kumminkaan vähän liian tosissaan.
1: Ei todellakaan.
0: Vaan niin kuin annetaan mennä vaan ja... Päästään myös kaikkiin tämmöisiin ihan niin kuin innostumaan Walesin tiigeriin.
1: Niin, koska sitten Tom Joneskin on tämmöinen tosi, siis sehän on vähän tämmöinen niin kuin erottinen henkilö, että jollain tavalla sitten niin kuin hänenkin sitä persoonaa, johon tässä viitataan, niin tulee siihen osaksi sitä, että se ei ole semmoinen, niin kuin, että sitten ei olla kyllä kiltityttö, ei ole niin kuin sitten ehkä niin kuin liikenteessä.
0: Joo.

0: Ja se topi varmaan, että Paula Koivun, niin me ollaan ollut siellä, kun tullut, niin kuin, sehän on kanssa hänen hittinsä Aikuinen nainen. Tämä jotenkin osuu hienosti sen samaan matkaan. Ja mulla on silmien edessä tietysti niin kuin naisryhmä, jotka sitten lähtee vetämään tätä kappaletta ja lähtevät illalla sitten viettämään mukavaa ja hauskaa iltaa. Ja siellä niin kuin vedetään kovilla ja pidetään hauskaa ja ei välitetä siitä, mitä muut mieltä.
1: Aivan, just näin. Montas pistettä lähtee Paula Koivuniemen, kun kuuntelen Tomppaa biisille?
0: Kyllä, multa lähtee ihan 9 pistettä.
1: Joo, no mä sanoin kyllä, että multa se lähtee kanssa 9 pistettä, niin tällä hetkellä siis tämä Paulan biisi on johdossa 18 pisteellä. Mutta hei, nyt otetaan seuraava biisi, vähän erilaista tunnelmaa, mutta sehän tässä on tarkoituksenakin.

0: Jätetään biisi soimaan vähän tuonne taustalle ja jatketaan tässä. Tämä biisi oli nimittäin tosiaan Eppu Normaalin. Ne, jotka tuntevat Eppu Normaalin, niin, tai ne, jotka eivät tunne Eppu Normaalia, sanotaan toisinpäin, niin on jo aika yllättävää. Mutta tässä kuunneltiin siis Eppu Normaalin Kun olet poissa, ja biisin on kirjoittaneet ja säveltäneet Mikko ja Martti Syrjä. Ja sen verran voidaan kertoa tästä Eppu Normaalista, niin kuin varmasti tosi monille on tuttu bändi, Suomen ihan, kuuluisampia ja valovoimaisempia yhtyeitä puhuvat tai kirjoittavat kappaleita varmasti paljon ihmisten sielunmaisemasta. Niin bändi on perustettu vuonna 1976, eli 50-vuotistaivalta tänä vuonna juhlittiin, ja jäähyväiskiertue oli Suomessa tänä vuonna. Ja he oli tämmöisen niin kuin uuden aallon punk bändi, mutta se muuttui jossain vaiheessa melodisempaan suuntaan. Ja oikeastaan sitten 1980-luvulta alkaen niin aika klassinen pop-rock-bändi. Ja Repullinen hittejä, tämmöinen tuplakokoelma, on itse asiassa Suomen kaikkien aikojen toiseksi myydyin levy. Sitä ennen on vaan Jari Sillanpään samanniminen albumi. Niin, mitäs ajatuksia herätti Eppu Normaali ja Kun olet poissa, Aino?
1: No vaikka mitä. Mullakin on tämä tupla-albumi kotona ja sitä on kuunneltu kyllä ylös alas monta kertaa. Mä oon saanut sen serkultani lahjaksi ja mä todella vahvasti arvostan tätä lahjoitusta tänne, niin kuin tänne Saksaan lähettämänä tämmöisenä niin kuin suomilahjana. Mm. Ja siitä kyllä on, kyllä mä arvostan kovasti Eppu Normaalin tuotantoa. Myös tässä kappaleessa mun mielestä siinä on ihan selvää eppumaisuutta. Siinä on niin kuin kitarat, rummut, basso soi, ja mikä musta tässä on niin erikoista, että jokaisen soittimen sävel ja stemma kuuluu, niin kuin jos haluaa keskittyä siihen, sen kuulee tarkalleen. Ja samalla siinä on musta niin kuin täydellinen tasapainotus siinä sanoituksesta, laulamisen ja musiikin. Niin kuin, ne on niin, kuin niin tasapainossa. Ja samalla tässä tietysti, niin kuin sanoitkin jo, että Eppu Normaalin sanoituksissa, niin siellä on just tätä suomalaisten, varsinkin miesten ehkä tunnemaailmaa, sitä mahdottomuutta ja ehkä myös mahdollistamista, ilmaista tunteitaan, semmoista melankoliaa ja vähän semmoista resupekka-fiilistä ehkä kanssa, tai sellaista, niin, sieltä ihan ei mitään, että emme ole mitään saroja, vaan ihan niin kuin normaalia, niin kuin Eppu Normaalin, ihan tämmöistä perusihmisten tunnemaailmaan pääsee kurkistamaan. Ja
0: Joo, kiitos hyvästä analyysistä. Mun täytyy myös sanoa, että mulle tämä on tämmöinen hyvin niin kuin perinteinen rakkaus kautta sydänsuru biisi. Mm. Eli siinä hyvin paljon niin kuin puhutaan siitä menettämisestä. Ja Epun biisit on usein hyvin runollisia. Mä tykkään näistä tämmöisistä niin kuin että jolloin en enää elä tolloilleen, että on tavallaan tämmöisiä niin kuin hyvin mielenkiintoisia tapoja niin kuin puhua erilaisista niin kuin asioista.
1: Joo, siis sekä rakenne että sanoitus kyllä musta kanssa, siihen pitää liittää huomiota, että se on todella taitavaa.
0: Joo, ja sitten tämmöinen lause vielä, kun miksi sinäkin olet vain heijastus peloista, niin on myös semmoinen, joka iskee tosi vahvasti, kun sen kuulee. Hyvin reflektoiva biisi,
1: kyllä.
0: Itse reflektoiva biisi. Mitäs pisteitä me annetaan Epuille?
1: Kyllä mut lähtee ihan 10 pistettä.
0: Joo, no mun täytyy myös sanoa, että kyllä tämä on mulle, siis mä sanoisin, että mä oon vähän siinä niinku 10 ja 9 välillä, mutta mä annan nyt sen 9 pistettä, niin me ollaan sitten siinä 19 pisteessä. No niin, okei, hyvä. Sitten me lähdetään, meillä on viimeinen vartti lähtee käyntiin, tämä aika menee niin älyttömän nopeasti kuunnellessa hyviä biisejä, niin pistetään täältä vähän taas erityylistä tulemaan.

0: No niin, ja tässähän oli nyt sitten, no kerroppa Aino, mitä tässä kuultiin?
1: Tässä soi Popedan Kersantti Karoliina-kappale, ja se on single vuodelta 1992 Svoboda studioalbumilta, ja Svobodahan tarkoittaa venäjäksi vapautta. Kappale julkaistiin helmikuussa 1992, ja siinäkin on hauska tarina siinä mielessä, että teksti-idea oli alkunaan erilainen, mutta yhtye ei arvostanut laulajan ja viime vuonna edesmenneen Pate Mustajärven sanoitusta. Ja hän oli harmissaan valittanut, että pitääkö tekstin aina alkaa, että on mulla bootsit ja mä soitan kitaraa, mitä yhtye oli pitänyt hyvänä ideana. Ja sitten tuottaja Mika Sundqvist oli luvannut kirjoittaa kappaleeseen seuraavaksi päiväksi uudet sanat. Ja katsottuaan illalla televisiosta uutista, että naisia oli alettu ottaa YK-joukkoihin rauhanturvatehtäviin, hän keksi aiheen ja kirjoitti tekstin. Ja ehkä Popedasta sen verran vielä, luultavasti suurin osa kuuntelijoista tuntee Popedan. Popedahan on siis yksi varmaan niin, siis suomalainen rock-yhtye, joka perustettiin Tampereella vuonna 1977. Ja se on Suomen pitkäaikaisimpia aktiivisesti konsertoivia rock-yhtyeitä. He ovat julkaisseet uransa aikana 20 studioalbumia ja yhtyeen äänitteitä oli vuoteen 2017 mennessä myyty yli 720 000 kappaletta. Ja kuten sanoin, niin varmaan yksi keulahahmoksi voi nimetä Pate Mustajärven, joka oli alkuperäisen kokoonpanon muodostava Popedan laulaja. Ja siellä oli sitten kitaristina Ari Puukka ja Arvo Mikkonen, basisti Ilari Ainiala ja rumpali Kai Holm. Ja valitsin kappaleen monestakin syystä, koska ajattelin, että otetaanpa tähän vähän lisää tämmöistä rokkahtavaa suomenkielistä musiikkia. Ja koska tässä on, pidän tästä kappaleesta sekä musikaalisuudensa vuoksi ja tämmöisen rokkaavan, sielläkin soi saksofoni siellä taustalla, mutta vähän toisella tavalla, se ei ollut ollenkaan cheesy, vaan vähän niin kuin tämmöisen niin 90-luvun alun rockmusiikkiin liittyvää. Ja siinä on kivasti viitteitä sen aikaisen poliittisiin tapahtumiin ja tilanteisiin just tämä, että vaihdetaanpa vähän rooleja, naiset lähteekin sitten sinne turvajoukkoihin ja pistävät sitten kotona asiat vähän kuntoon. Ja tämä muistuttaa mua ne, jotka ehkä sattuvat tuntemaan Kolme iloista rosvoa, jotka asuvat Karren muun muassa tämä norjalaisen kirjoittama lastenkirja, niin siellä on tämmöinen kuin sohvitäti, joka pistää kanssa asiat järjestykseen. Ja vaikka tässä tietysti leikitelläänkin aika kivasti ja ehkä kriittisestikin näillä tämmöisillä perinteisillä rooleilla, että naiset laittaa pullaa ja laittaa siellä asiat kuntoon kotona, kun miehet rellestää sitten ulkoa, niin tässä onkin sitten vaihdettu vähän. Ja miehet pitääkin järjestystä sitten ja pistävät pullat uuniin paistumaan.
0: Joo.
1: Suvi.
0: Joo, mä tosiaan siis mä oon tykännyt tästä kappaleesta kyllä, siis sehän on hyvin tämmöinen niin kuin kuuluisa ja sitä on aina laulettu jossain ja vähän tämmöinen naisten emansipaatio, joka kuitenkin tulee niin kuin miesten kautta kerrottavana eikä niin kuin naisen näkökulmasta. Ja sitten tässä oli vähän tämmöisen Bon Jovi-fiiliksi ja siinä alussa semmoinen wow. Niin siinä mielessä mä tykkäsin siitä kanssa. Ja sitten mä pitkään en tajunnut lapsena, mikä tämä Kapiainen on, mutta kaikki me vaan lauletaan niin kuin, että naiseni on Kapiainen. Ja sitten, että mikäköhän se Kapiainen on. Ja mä äskenkin kysyin sulta vielä, että en mä varmaan vieläkään 100% tiedä, mikä on Kapiainen. Mutta siis, eikö se joku armeijakäsitys? Liittyykö se jotenkin armeijaan? Mitä siellä sanotaan siellä maailman netissä?
1: Se on, tässä sanotaan, että se on kantahenkilöstöön kuuluva, eli kantapeikko.
0: Aha, okei.
1: Näin kielitoimiston sanakirja sen määrittelee.
0: Mä luulin, että se on joku tämmöinen, se kuulosti mun mielestä ihan armeijan, että kun on joku tällainen joku arvonimike, niin yksi on Kapiainen ja se on joku tämmöinen niinku kovemmassa jo roolissa.
1: Niin, no jollain lailla ehkä myös.
0: Niin. Mutta hei, ennen kuin meidän aika loppuu kesken, niin täällä on vielä yksi biisi tulossa. Varmaan ehditään enää yksi biisi, niin pistetään se soimaan.
1: Joo, mutta ei pisteet.
0: Pisteet. Sano sä ensin.
1: 9.
0: Okei. Mä sanon nyt tällä kertaa, mutta täytyy sanoa, että mä en muuten ole kauhean Popeda-fani, että tämä biisi kyllä vetää. Mä sanon nyt tällä kertaa 7.
1: Joo.
0: Niin mennään näillä ja pistetään vielä viimeinen biisi täältä soimaan.

0: Ah, ihan uutta. Kiti Neuvonen lauloi nuoruustangon. Kappale on ilmestynyt vuonna 1971 ja Kiti Neuvonen oli silloin 21 vuotta vanha. Tämä on luultavasti Neuvosen tunnetuin laulu. Ja
1: tai
0: se on...
1: nuori.
0: Mitä sanoin?
1: Että vanha
0: niin,
1: nuori.
0: Mutta varmaan niin. Luultavasti vielä nuorempi.
1: Joo.
0: Joo, nuori Kiti Neuvonen. Tämä on luultavasti hänen tunnetuin laulu ja se on Kai Chydeniuksen ja Anu Kaipasen sanoittama, siis Kai Chydeniuksen säveltämä Anu Kaipasen sanoittama nuoruustango vuodelta 1971. Ja tarina siihen kuuluu näin, että tämä laulu ilmestyi elokuvassa Kreivi vuonna 1971. Ja se teki laulusta evergreenin. Laulu sai ensiesityksensä alun perin Joensuun kaupunginteatterin näytelmässä Tango kuningas vuonna 1970. Ja Anu Kaipanen kertoi, että hän kirjoitti tilauksesta Jouko Turkalle Tango kuninkaan. Ja Jouko Turkka oli pyytänyt, että oikein imellä tango olisi saatavissa, että se puree. Ja hän etsi hädissään sitten nuoruuden runovihkoistaan runon, joka alkaa lämpöni, lempeni, annan kaunis on nuoruuteen. Mutta se ei oikein purut kumminkaan Jouko Turkalle. Mutta Peter von Bach otti sitten kappaleen elokuvansa, joka kertoi naishuijari Pertti Kreivi Lindgrenistä. Ja näin tämä kappale sitten on laulanut varmaan itsensä, että Kiti Neuvonen on laulanut monen ihmisen sydämeen, kuten voi tässä ihan sanoa näin avoimesti, kyllä minunkin. Ja haluan sitä, siinä on siis minusta niin paljon kaikkea kauneutta, että siinä on yhdeksin noisi tango melodian, joka vie mukana, että siinä ei ole semmoista kamalaa imelyyttä, vaan siinä on kumminkin semmoinen selvä rytmitys, joka niin kuin kuljettaa sitä mukanaan. Ja sitten siinä on semmoista nuoruuden ehdottomuutta, sitä mihin ehkä muistamme itsekin, semmoista niin kuin, että heittäydymme siihen rakkauden tunteeseen.
1: Intohimo.
0: Intohimo ja antaudumme siihen. Ja siinä on tämmöistä niin kuin kauniita, kumminkin todella kaunis sanoitus ja vahvoja tunteita ja semmoinen ylivoimaisuuden tunne. Ja nähdään niin kuin maailmaa semmoisena nuorena ihmisenä ja se mun mielestä kyllä iskee.
1: Joo, mä ihan yhdyn tohon. Meillä on niin vähän aikaa, että mä en enempää siihen hirveästi muuta sano muuta kuin, että mä tykkään tästä kappaleesta kanssa todella paljon. Ainoa on se, että mä en ole ihan hirveä Kitin äänen fani, mutta täytyy sanoa, että se on mulle pikkasen liian nasaalia, semmoinen kirskuva, että siinä mielessä multa tähän biisiin sanoisin, että sä annan nyt 8 pistettä, mitä sinä annat?
0: Kyllä mä en 10 annan, koska mä sen nyt tänne valitsin ja niin kehuin. Vaikka ymmärrän kyllä niin kuin mielipiteesi.
1: Joo, no mutta meillä on voittaja, meillä on tällä kertaa voittaja ja se on Eppu Normaali ja Kun olet poissa voitti tämän kerran levyraadin. Kiitos kaikille osallistujille. Hyvistä kommenteista.
0: Kiitos.
1: Ja meillä jäi muutamia kappaleita soittamatta, joten mehän voidaan tästä jatkaa.
0: Ilman muuta.
1: Ja me vähän vinkattiin tuossa alussa, että levyraati on livenä luvassa lokakuun lopussa, mutta siitä kyllä infotaan vielä lisää, koska nythän meillä on vasta syyskuu, mutta on olemassa mahdollisuus osallistua levyraatiin suomalaisella seurakunnalla.
0: Juuri näin.
1: Niin siellä voitte käydä katsomassa muun muassa www.sisu-radio.de tai olkaa kuulolla sunnuntaisin.
0: Joo, ja sitten ehkä yksi menovinkki vielä. 23.9. Kölnissä esiintyy Poets of the Fall.
1: Joo.
0: Eurooppa-kiertueella. Sieltä löytää... Niin.
1: Niin. No, mutta jos haluatte tietää enemmän, niin meidän sivulta löytyy infot, koska nyt meidän täytyy päästä seuraava ohjelma jo liveen. Hei, kiitos tästä lähetyksestä Aino ja kuuntelijat ja oikein hyvää sunnuntaita kaikille.
0: Sitä samaa kaikille.
1: Moikka.
0: Moi moi.